nyame nhyira mo papa de nyame na mo so a wo ye manom to wo nyame nhyira mo

Jam. Now a radi re a fimi. Oba we be fini ba apapa. Na ni yamle seno. Yeah, ye fumaho. Say yamu we be fini for ah.

0: ya semba ye na mya wakama ye wo makonso ye mo wa wadi wo na utumi dina ema ye di ya semba ye ba aso wa ye na kusa mu yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye yakobo di ya semba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye titi premuna una waye ukusu yo uyo ti mafo Pentecost nyame adasan nyafo
1: o nyame demrane nana ya natie aya na ya ntin nyame ase Sakaya batsenya miasia. Ni unu sadia sanya misitia. Jesus. Ni ya China ni mwa. Kiaba uo nyamia basa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.

enisu ye ni da erade aye mama ye ni erusie na ye ni enye ni erade aye ni kasha ye ye ye kasha enye ye ye kasha enye.

awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine akosi da munyi awade aye.